Sibule kati ya ono nentandiko kuba bufananyi nga ndaba omuntu alinye ku lusozi eri waggulu nga kuba jambo nga bwabuka mu